Simfonijski orkestar Mađarskog radija pod dirigentskim vodstvom Gergeja Vajde izveo rumunjske narodne plesove Bele Bartoka. U nastavku je obilježena 100-godišnjica rođena mađarskog skladatelja Đerđa Kurtaga uz izvedbu njegove skladbe Kolinda balada.

Tenor Georgi Stojanov i zbor i orkestar Mađarskog radija pod vodstvom su Gerge Vajde izveli skladbu Kolinda balada Đerđa Kurtaga. U nastavku slušamo ponovo glazbu Bele Bartoka. Ovaj put bit će to njegovi Seoski prizori.

Sopranistica Katalin Cekefalfinanč i pijanistica Klara Kermendi izvele su pjesmu Georgini, opus 46 broj 2, Karoja Goldmarka. Slijedi komična uvertira Viktora Vašija. Orkestar Mađarskog radija izvešće pod dirigentskim vodstvom samog autora.

Silvija Sondakine i Latica Renih izveli su nam sonatu u e-molu za violončelo i klavir Rudolfa Maca. A sada Nocturne, opus 13 broj 4 Samuela Barbera. Nathan Gunn, bariton, i Kevin Murphy, klavir.

Haide Lustano izvela je 12 američkih preludija Alberta Hinastere. Slijedi nam koncert za klavir i orkestar Vitoslava Lutoslavskog za Kristijana Cimermana. Klavir svira Kristijan Cimerman. U simfonijski orkestar BBC-a dirigira Vitold Lutoslavski.

Bili su to zagrebački solisti koji su izveli jednostavnu simfoniju Razigrani pizzicato opus 4 Benjamina Britna. Za kraj tokata iz svite opus 5 Morisa Duruflea. Noel Rostron, Orgulje.

U nastavku slušamo drugi koncert za klavir i orkestar u C-molu Sergeja Rahmanjinova. Klavir svira Vanessa Benelli Mozel uz Londonski filharmonijski orkestar, dirigira Kirill Karabic.

0: Slušali ste drugi koncert za klavir i orkestar u C-molu Sergeja Rahmanjinova. Klavir je svirala Vanessa Benelli-Mozel uz londonski filharmonijski orkestar. Dirigirao je Kiran Karpac.
1: Hrvatska radio televizija. Treći program Hrvatskoga radija.

Čuli ste treći koncert za klavir i orkestar u S-duru, opus 29 Camille Saint-Saënsa. Uz pariški orkestar nastupio je pijanist Aldo Ciccolini, a dirigirao je Serge Bodo. Slijedi minijatura, elegija Gilles Masnea. Klavir svira Aldo Ciccolini.

ako som ja u položaju, u koji se efektivno ugnječuje prisluškivanje ustanove, da bi se saznalo što diskreditira mjesto na monopol koji se odvija između prisluškivača i prisluškivanoga. Preko tog aparata cilj su naime i drugi koji također borave u prostoriji u kojoj bi prenijeli aparat još dalje, kad je već bio uključen na onom mjestu za kojem sam i ja, najformalniji minimum u koji se potajno ugrađuju pitre životinje. Što više, bar isto toliko važne su stjenice, pošto su naučene efektivno prisluškivati jednu situaciju svoje slobode, da bi se registriralo savršenu glupost udaljenosti više od stotine metara i takozvanu dosadu u prostoru koji može absorbirati udaljeni zvuk koji neprimjetno jedino aparat registrira.

Slušali ste ogled Luisa Menanda Je li 20-stoljetni roman žanar, koji je za radio prevela Katarina Penđer. Spikeri Gordana Kovačić i Lovro Golac. Snimatelj Stjepan Bičanić. Urednica Gordana Crnković.